Yo pakaka kan saya datang noro kan saya nanti ya somen kawi. Pakaka kan sana pola jam kasa datang noro ari ngotaka aho no pamahunan. Amrai no patutuno kopi ramuyon loho nu gatara oro kasa. Yo hino tulu hari bulan sila kasiam ruang hari burung para monom. Loho nu susu gata balung aringgit limo ngau parang balung ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa limo aringgit o parang monom ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo apat ngaringgit taluh ngau parang mapat ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit siam ngau parang sa ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo apat ngaringgit siam ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit ruo ngau parang ngausin sa kilogram. Panduli ako pa loho na susugata balo nga ringgit. Limo nga oporang balo nga usin sa kilogram. Katakapingan grade kasa, limo nga ringgit oporang monom nga usin sa kilogram. Katakapingan grade karuo, apat nga ringgit talo nga oporang mapat nga usin sa kilogram. Katakantalan grade kasa, apat nga ringgit siam nga oporang sa nga usin sa kilogram. Katakantalan grade karuo, apat nga ringgit siam nga usin sa kilogram. Am gata sikarap sa nga ringgit ruo nga oporang nga usin sa kilogram. Am ahaw itu pinengkual no lembaga industri gata Sabah, LIGS. Apakah kare stakapo anting ais? Amang kini ngota kapunga raro rimbai yo hino rimbai Brenda rimbai ri ebi angkas am sumunu hino bahu rimbai intori Anji Afira Leji insanro.